0: karistan punikukkasen. Iltana tänä sait minun sydämen.
1: Jopi papi popi, jopi papi popi, älli villi villi, jopi papi popi, jopi papi popi, skelli villi villi, pyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo p